Kuloinen ruusun punakas muna. Kostean maan tuoksu, meren kaukainen hyminä, unelmoivat turkoiset pilvet.